சொல்லிட்ட Ammatteo agas ngutillugu taavani kujjaami akpijjaamni joosiyate tilosi mamatteina sorisirulluttaq ni joosi yakataulorsi majjaq taana tusaakanernertigullaanguyum ammala pivalleyut saqinguyawataanoqqat 730 me qawisa pivalleyulerniarilluni

0: Takunnaatillu ki hanorli ippikususuunga visimi.
1: Aliasulauyunga takunnaatautsungan takpitsaammi kangusuralatsunga huveasunnyahatsungan teekani. Aliariaurumatsunga kangusuralaarunneilunga.
0: Uppikusutsiaarugu simi takua teemeillua tuapiutsuti ingiusiili okhataokhattaravi aperijausunguvi teemanneilluaqatinnuvi taakkununga qanu kayusigunnamangaata aperijausunguvi.
1: Aperijausunga teemeilluannaqqanu hanora music liusuurumangamma hauitiqassori kangusutuinasuurumata ayuinaqasuasuunguvunga.
0: Taannalisuusi takutsaulituammat anaanautsutillu teikkua nipiliureattuqattatui qanorli ippikusisuunguvi.
2: Alianaqtuapimmi uvattinu tunisissu ilakkanullu ilannaavunnullu nunnalittinullu uppikusutsuta takuriami taatsumingasuqusiutsuni katsungaittuusuni taga kutsuamu malilauraqku uvarunga pinguallangayuiaqsuta puaqsaangaralattuiaqsuta taanna katsungaitsiatuinasuni pinguanerilangayamini xilanaatuinasuni taimaittuuqattaluqtu kangusuqani kayusituinasuni kisianile alianaqtuuluqtu takunnauyaria takunnauqarianga taimaatsaina nipitsaye nuirianngatilluri alianaqtuulauyummiyu nipitsayangi.
0: Simi aperigumatsunga aperijausuunguleqqit atiliuriamit atbi atinganit ammalu nipinniivit nipiliurumayunit.
1: Inukkeqtayumi allasuunguvunga saintsusunga aliasusisuun amisui taarukki.
2: Atiliutuaravi.
1: Kuutsuami hattalaujui.
0: Uppikusuttuapit. Uppikusutsiaqugu simi ingisuuraapiugavi inuttituut raapiriamik tamannali qanu uqausisaqarpigikkannaqqiu.
1: Nutsattaatavinira nuta nuiraavitsiama nimeluttu ammalu ulaanautaanuttaima uhaatsuni teekkani nunnalinni taatsingo taanisingoahuisuunguvunga. YouTube-ku, Spotify-ku, nukkurala nuilattu.
2: Apple
1: Music.
0: Wow.
1: Limituani.
0: Ingi galake nakunna khiki un limit.
1: Ilangini. Imailuttu he. Left. Right. Left. Right. Up. Down. Up. Down. Teemeilu tsuti, teemeilu hui tsunga amisoni, teemeilu lau mata huveasuli lau yunga.
2: Teemeli, everywhere I go, anuinusu.
1: Hey, everywhere I go, my friends follow me, everywhere I go. Hey, hini mani mo, who wants to follow me, playing with the snow. Teemeilu hatta lau nga, ingi tsunga.
0: Uppikusupseaqugu suusi erniappi pisitiappiummattuajunilu aqqaaguqatuinnasuni taavani attuiniqasuunguva kingullimi aperigumatsunga ilinniaqutigiqattatanginniit tamakkua pilireqaleraimmaat.
2: Tamakkua nitsaltaaqutiliangi attuisu uvattini niriulaujunginatta teimeiluurunnalaarianga sivunermi pisitialuungikaluarsuni kisiani ajuinnanikumino nuitsiqattatsu sunatuinnani sivunermilu takurumayavu kayusitilluru pisitiruvalliatuinnalunilu.
0: Nakumisialiqqunga suusi erniappiillu siimi taakku apersigunnaqataaqattigu kingullermi uqakkanerumavisi.
1: Uvanni uhaaraliratsi nakummi tusatsiaqtasiungai ingitaraa YouTube-ku nakummiingai inuqtikka nakummi.
0: Nakummi.
3: Tannerulungillaa suusi sakiaqgaup irneruluatusaakainnartasi aavani shami sakiaqaq sallermiutuajuk Northern Quebec meitusaakainnartasi ilaarululutnaa tusatsiaqtasiuguuq. Asugurliguq, nalatsiaqtasiuk.

0: itu yung nakatama ka tiga rock tu.
1: Tämä kuva tarjoaa niin aktiivisesti romatillogi nuna vammoki ottamo. Hanu tämänna entiäin uusi hanu ippigi visio tämänna.
0: Ikpin net jaman ita imanna ufaisitin na meik atoktun. Ikpin net jaman naman. Se on ollut isä oma vihjoahti, niin kuin tahtu me ikpin ne kautta, joka on ismaalurangit nohkaassa me jonnekin. Ismaalurangit ei niin piirin näytä, niin kisiäni. Palla kun nähtyy verran, ei. Piirin nähtävän. Kisiäni hän ei ymmärrä, me pilkari ymmärtillukin. Tämän tunna vikkunnin alkuta, ujastutia ja hän nähti. Tämä kaikko jossain makamailla, tämä on kaunotokat kunnit. Tämä on tapahtuksuvu. Kauten se pakka mainitin, että tämä katikin ruoksuvit, mainitin, että kuin ruoksuvit, kauten on siinä pakka. Inni kiinnoita kaktun, inni sinitaoja rakennittut ammaru. Inni nang minä kaktun, atuktaan saoja rääriin. Ilo viimani arvolta maani kiokkakuni.
1: Tämä kuangila kafamatu hakko, akililla huomata ilaugunnak sinä ratsi, hanukli uhautilanga sivigi utihovi.
0: Ei lähtee mukaan nunga tämäkkoon sakkoon neijäkkä. Tunna viikkoon katemäjinkin on unikausakia ja unikausakia. Unikausakia jatukillu. Amartaa kuakaan matokakkoon. Suurlu tänne nuorisoaluktaamme kikattuktingat foreign minister Anita Tarkopaukin luku tamani. Tämän okautiin nakattamattikun ja tykisimmat jatukillu. Piinoitakaan nittinnik. Amarokan optamalle tämäkko ei nyt atuktaujan jatukillu tamani kuttattumit. Takko se on jo avittoksimaa, isoma tuina mata ingminik, minua joa minnik. Terminatin luvun, Suomu tamani Islanti, Norway, tamani Faroe Islands, kunni kalastin langan nilu. Tamakkoa nang minnak suru akartun mata Suomu, terminna ukeutahtun isoma tindukit. Okautin nakasuklutin kisiäni. Inu yukut, kunnero tamani inu yukut. Nunakin jäbut, aktuktaan paango jäbut, akku saattaa kisieni. Uvaluttaa ilauttaa ja tuut sivuneen tappani piangningani.
1: Apikkuti tsehalua runnirtunga Paul. Tämän nakatimani uusu pisari ilanga siva hanuilinga vaa ulluni agirtuni.
0: Siva taapingi pilot pisari ilahto. Amisumiksuli okausiksa haktun. Nala kun minä tuoran mata, jingitjut, amalumakkuttu tamanin mata. Taikko okantakati ilauttaa. Tadi tak kuat makcut, sokan mak. Tak kuat dah ni mada tau. Tama kuat ni apa yang dia yang mayunik. Tama ni ni kalau tama ni kata orang mada. Fingat dia cut. Kalau tak tak kuat.
2: Tanah paling laut atas mega lak. Mau dekat dia kata tu mesti sakit sup. Pasukan orang aku tu sakit nanti si tak kuat. Si batap demi pijari laut tuin. Kind of lease my VC. Okay, I'm going to see 1-888-996-3135. Ukalau tikuni lak, tu sasa kau tiga kat tengah kayu kalut. Nama nali lama jauh. Mana nala sungai kain lalut dah? Nijajok nunabut.

Inneinneit, Inuit Katingayaktut, Sorosertakangittoq, Inneinnauvut. Inneinnarik, Kukiutiub, 22, Sunaganga, Sigartautiqallattaangittoq, Inneinnariuvuq. Inneirutjut, Nunariit innartangit nunguraqpata, Inneirutivuq. Inneingaartoq ullumi atausiungittumik nerilaungiinnartoq inneingaarpoq ingnaut ursuq tangirtaqangittoq imiinnauqquuyiguni ingnautauvuq innautertoq inuk innaksaulertoq kisutuinnarnik piyariiyeyoq atortaugayanguartunik Tiguyumiya saliortoq innauterpoq innauteqangittoq orsoq tangiinnaujoq innauteqanngilaq innautaaqiyoq orsuup innautinga kuugarpalliaguni innautaaqivoq innauniit inutoqauniit nunalingnit innauniuvut Innauniit tikkuaroseq kisutuinnarmut aktuangitaminik atorumayangata asianingunniit pequyaujoq innaunerpaaq nunalingniit angiyuklerpaariyaujoq innaunerpaanguvoq innausittiijoq kaugarsimayumik ursumik auksiijoq innausittiijoq Ingnausiyoq orsuq kaugarsimayoq kaugarsimangitturluunniit auksianguyoq orsuuninga imiuqquuyilerpat ingnausivoq ingnaullariktoq puiyiup quiniyuup orsua ingnautaa kuugarsaraippat ingnaullariktoq innautiligaajoq ingiqatsuti qamutiluunniit ingiqatsutik maneraungittukkut orruligaajuuk innautiligaavoq innautiyoq ingiqatsutimut qamutimulluunniit ingiqatsuni maneraungittukkut perroruaqiluniluunniit orruyoq innautivoq innaunnguaq Soroseq pinguartoq innauqquuyiinnaassuukkulluni innaunnguarpoq. Innattiavak innaq inurluutaungittoq piyariaqqartunillu piyariirpaktoq innattiavauvoq. Innartitut makkuktoq innartitut ileqqusilik innartituuq. Tafauqausiittukingit qaupat atsigingitanginnit uqalimaakkanilaarmigama

0: Nipile kuyakattak simakatta taannari Lazaru se isullutaq Nipile usiyunnarsiyuannuuruummat uqaa siksanganit tusaarummita
1: Lazaru se isullutaqjunganna tusaarama qigittanik uqalimalliluit taitsumani suqusiutilluta Etti vuotti minuuni kuuloma. Tämäni netti ei päivitti päin. Päivitti jäkki Kuka ei ole vuotta lausunnan mata. Päivitti se ei muuten kittu kuin välisikko. Teemme kuka, että vaikka mä sillä. Tuossa pakattajille suusilluta. Kaikki vuotta tuolla kohdalla lausunnan jokaan täysin jättunga. Tapani fannuttu lausunnan lunga. Kymmen saunan hillunga oli paljaisi taunan kaingumi. Tuotetti jo kymmeriä juuri, että mä jääkö yö kymmeni. Tähän kaujumme jo jäljellä, tämän kymmeni jatko loksimme jo. Amma lu, tämä kymmeni anna lomimman. Kymmen kukee ja hotella otteli, kun kymmeni anna lomimman. Tämä uvunga jäljellä loksimme mata vannuttuumun. Äijä on valittu taivokkua ukeellivin miun. Se on ovunga ilään kaisi nielattu. Teikä neli kymmesi on myötä alluta. Hänkäntä juomispa juomme juukalua taununga saattittu. Mimmä taununga liitoksemme kautta suosi alluta. Suosi uutta elää. Päiviti ei taavani. Päiviti ne Päiviti enillä tamani, päiviti ne lukee tamani, kanekin jääni. Ja sillä tämä ämekkumateli takkua, taatakkuva, taataka fingasun ämekkuma, kimmini, teikkua pillakairuville ja sanommakin. Tämä taulungot taat teillä, ikimä joka lauksemme, illuhelle miumin, ja halukkua, sun on pannut tuolia ja. Tämä ikki johonkin tiettyneli rinnassaamen, ikki johon joka rauksema johonkin nätteli. Hän otti johonkin tarauksemaavu. Ja sillä tämä tänne ukoisirjaa. Tämä ennen kuin paljon on suunumman, ennen kuin paljon se minä tattau. Aalle se pakko rauttu kalluna näin jäävä jummata. Palesi kullu, luuttaa kullu, taavunga. Kymmet suolea pajumata ukiu kullu. Kymmuksi mullu, amma sikiti ukarattiluun, teikkuninga kullu. Sivulle kullu juuni, sikiti ukarattiluun. Asuilla, että ei mä taanna oma peru polleagama. Tämä kymmuksi on naksikiluun, pannut tuolea palottumalu, kymmuksi kattaluttuun, seksi teeruama. Näytti seksti ei tämän seksti ruoama. Sillä on muksakattelut tunga pannut tuolea pajuama. Tämä pannut tuolea pakkama

Kukhaqtalaw yuyo. Noomen ilangaqtualogubi ilatittakuneaqlabu. Suusi ilangaqtualogubi xaujikkaqiaqaqki. Ya xaujikqaujunga. Lajuaatinnau taqfugu. Xaqisaw japaluaqlubku. Ya upaluijaalaw yugu. Nuna upiaalunginnau. Ya taanatualatsuqunnaqa. Tiliyaw simayuqdujaqama qiqsunikku. Uqalimaquyawlunga. Uimaliqtugu. Inuqatigilortakka, piruqatigilortakka. Neaqunguume. Taikua xaujimatsiaqtui. Uqalawqsimayugu. Uqautiyawlawqsimayugu. Suusi ngay ulina, iwa, suusi, mata, kutu, tamakka waxuaq, piqatikka. Uimalaqtualawatsi ngay xaujimagitsi. Ipigusugunni laqtualawattangai xaujimagitsi. Avittailigitsi. Ikajuqatigiinneaqqusi. Unakuru ilangaqqa upanneaqtai takuneaqlugu. Nallina. Uqaqtualawatuinnauqattalaqtugu. Suusi ilangaqtualawulawatsi. Xatanguntaiqqualawulawuvi. Taimailiyawgu maqxaqisawjaalukku. Aha. Suharipinaqtu. Ilakka kingumasitsautigittaqakka. Imeilitsunga noomemu. Naoli ilalukka. Qaqisaujakku qatuinnaqqau. Xanengkaluarmangaqti. Asugu qaqisaujaalui. Naalaguvilli qanengittuugaluwa. Kisiane akiqaqtutakka qaqisaujai. Pirulaungittunga xaqisaujaalu uvanga saneanittilugu. Uxaqattartu alla. Suusinginna piluaqtualu ulaqtu. Suusil usimalu pitsialangaju. Suuliyumi uxaqattagama ningabiunga axattartunga. Asugu inu. Atulaqsimangitpau tukisijangi. Kisayan atuqsima paanninaqtumi. Aqqitsiatuinnalangammiyu. Suurlu imailiguma. Taamille imilaqsimangillati. Taamille xanuiqattalaqhi. Uqattaqqu. Xanuingittunga. Xanuiqattangittunga. Palisiungittunga. Iqqattuijiungittunga. Ayuqsiujiungittunga. Kisene. Katujjaqatigiigiaqqalaqtugu. Katujjaqatigiigiaqqalaqtugumangikutta. Immini mangataqtugu. Tauvungalimangila unikkaaqunnaqaluartunga. Kisene. Persukasaluaguma ippatsaani. October 7. Pingatsurmi. Sisu. I had a big sisu. Persuktuminiugaigama. Asugu inu atulaqsimangippau. Tukisijaangi. Taitsumani pijaqirnanginnama. Qiqsuama. Atiqa suli titaqarsimalaqsimangittu. Suligu pijaqikkannaqiaqaqama nunami. Inu xativugu uqautikkannaqialuvu. Uqautikkannaqialikka. Qilammigu katigumaqtugu. Uhaqquveanaqumunna. Quveanaq. Laaquminalaaqtu. Ya teekani saaqaalumi niqigumaaqtugu. Engilialuigu ingiqumaaqti uvattinna aitsiliqqata. Ingiqattaqumaaqtuigu inu tukisijaungillu tukisaani guutuigu tukisijangin. Taimaatigi tukisaqattangittugu suliyuqsaqattangittugu ullumi. Nunau pingi piluaqtaarugilaqattugu. Tiliyauqattaqaluaqtugu tusaajuti. Uqausitsaqaqtuti. Takulaqsimayarni aingilimi ubaluni qilammi. Niqtuijukuluni tusaalauqsimaguvi. Niqititauqattaqatta quyaliqattalauqta. Dingaqwaqtualu.

Ulualuqattaa. Tukisingikutta taanna inuqqatiga. Suuqlu taami uqalimagasuaquvi. Paqisaujaluqijuaqutu nautillunga silluna. Ima uqalimagasuaquma. Una qaqisaujaluqijuaqutu nappa uqaqbigijaangitaqa. Nalleani naalannaqsaulangavi. Paqisaujaq ubaluni inu. Paqisauj upinnaqanaqulu saalaqaqqu. Aippaqoqautiinnaqtaqanuuman. Pijaqiquvi taatsminga qaqisaujaqaraaqulummittu naalalorneqanga. Paqisauj apiqijaugaigama. Suusiili qaqisaujaqaqqi upinnaqani atuutiqangi. Sillugijapaquruuqtapallaigaluoqtunga taimailigaigama. Kisiani simagijaqa anititsautigisuuqa pitsiaqasuaqsunga. Ningasaingittunga. Kisiani namutuin allaaqqutimi pisuttualui. Qaqisaujaqului. Ini uqatituaqaalaguiliqtavu. Uqautiloqsumajaqa ini uqatiga. Qaqisaujataajaangittunga maanna. Imailijaqoruuttaqqunga. Takkuqulu piqangittutuaqululiqqixai. Akittulluangittui. Qannulimaaqaqutqimeqquaqunnartuti. Qannulimaaqaqutusaagunnartuti. Aanniqtuqartuminaaluuppa. Pinerluttuqartuminaaluuppa. Uqatsituaqilangajunga innuqatitta. Qaqisaujapaluaru tagga proof. Isumarsortuti. Uqautungittagi ukkuattu piqattangilaukki. Kisiaan tusaangittuaruugittu. Guutiu tilisimagaluaqtaatigu nunami. Aqfusaatuinnaqattaa. Qaujimangittugu qannuttigi. Kisiaani teekkua engilii takkuqattarsimajakka. Allaa nuna kaibaqatigitsugu. Allaa qimattaugu manaanagana. Qilammigu katigumaaqattangai. Uqaloqsimaju allaa anaanaga. Pitsiaqattaqugaluaqtasi. Avittungillusi. Akiqartuqatigiingillusi. Inua piulluta. Uqausitsalipaaruugaluaqtugu. Kisiaani kauttausimalaqatta. Qaqisaujanu. Qanuilijau kallakkaluaquma quveangaaqattaluartunga saataanasiu. Uqausitsatuaqimau piungittu. Kisiaani apersortuti suliiqsarumaguvit. Ippinniaguvit. Langoasoriguvinga. Suliiquluujunga. Uqulungittunga. Uqulungittuti. Uummattiqartuti. Allaa ilangaqaigatta ippigusutsautigisuunguyugu. Qimattaugatta. Aanniqtuqaqqa. Attutautsautigisuunguyugu. Nalligusuttualugaluaqatta iluttinni. Kisiaani kappiasulertugu. Sivuuqalertugu. Qiagia. Qiatsiaqinngittagi. Kisiaani qallunaattitu. Iliqqusiliqaliqatta. Qiatjaangittui taututtilluta. Ullumi taimailertugu. Taluquqkutilertugu. Qiagia. Isumarsortuti. Uqautungittagi. Ilangaquma. Qiattailimagama. Immin aanniattilangajualujunga. Aanniakku iluniittui. Qaujimajatuakka. Kangunnangittui. Allaa piqijaugaigatta. Aippaili nalligiviu nuumin. Qitungatti nalligivigi. Qitungatti ungalaqattangittati. Qatanguttitti qanuingittuugaluwa. Yaa qanuingittui. Qanuittigasuunginnakki. Tusaattigasuuqattutakka quveanartumi. Ningaumani qaluaqtuaaluqatta ullumi. Uqautijausimagaluaqtugu anaanaapigilaqtatinu. Ataatutsiaqilaqtatinu. Uimmalaaqtualugattangai suusi qaujimalaaqquti. Kisiaani isumarsortuti uqautungittagi. Pigunnangittualujunga lagunnangittunga. Qaujimajualujunga langittunga. Pigunnarnillikulujugu. We're special. Ilunatta we're very special people. Piungittiluaqattaaqatta immini.
sivuqasittaqquginna takugutigaa innaka hanu

Linertoaulereba taggalune kasuutilaarnata sivuqalereertugu sivuqasaaqattaimmini haujimajoalutsungu qanngittunga kisaani angels uqaqattarsamayi suutiyukua ilinnu tusaut tusartitakka tusartaqujakka nallinatsoqortuaulerta nunnami nalligussunni vangijualu meqqaraigatta iqqaitigassummittagi peasungulerissungujugu qujalissungujugu wa taimaqjuaqaalu paiqujaujugu qujalerqattaap ilortutu uqulungittugu uqulungittuti you are special ya tenno kingullermi uqausernialertara aingil khajua qaijualuma qeqsortuarutillunga tappikat takuvera surlo kulik khaisu isorpaujaalungi angijuhalo isorungi wow khosungujunga khanuilitternialeqvakia asugo khaimma inuttitu khallunaattitu loqallimasu alla annuraangi qaumajui alla annuraangi inum takutsai the color black kennaqta tunguyuqta qursuqta aupartu rainbow titu ya khotiyautaqfunga suusiingai sulipiyaquinginnavi uqaqiaqaqavi nunamiittuna Ijujuarumi, angijuarumi, tigumi aloqsima yutayna aingili, kingullerpaami, iqqaumagakku. Wow, kappiasulertuarugumi uqattaqku. Suusiinga khanipi lammanga, khaningituarujunga sallujuarutsunga. Ai, suusi, uqautiqataqtagi, uuminga tuniniaqapki. Ijuju, angijuaru. Saatitu, angiju. Engle uqattaqku suusiuna ilinnut tunniniartara bible ijjuju uqattaqku suusi I'm gonna give you this bible khanuaulu tigumeerniaqakku uqumaittuaru angijualalla anginnartumi atuqiaqanngi gano uqalimaaqasuoqaigatta anginnartinni gasimajuaruulu tikisiani uqaqunna takugunnaqatta suqlu qinertugu takuyatsatini tabbaguuti jesus aingili tenna ijjujualu qaimmau tigugakku unaluqumaittuaru uqattaqku tenna aingila asugu tunnilangajagin uqumaittuunguttu ikajuutiginiartain qaujikkaqasoqatuinnuluqmijagi suusi qaqisaujaarunni ullumi piqaluaqtuvaruuluqatta suusi taikku ijjujuni uqalimaaqattaqqata piugajaqtuugalua alla qaqisaujarmi uqalimaaqatsai ajjai qanuaulu piniaqama laqattaqtaqa asugu tigumeerniaqtagi suusi I'm gonna hold on to you taimaatagga ijjujui tamakko pisiit mappituaqaigattugu saimmanartumi pitaliin akiqartungittui jesusi nunnamiiloqtu ikajuqiaqsimatsun inuuqqatittinni tagga ijjujui uqatsiaqunnartui piloolerovi ningaumaloolerovi sillusimaloolerovi aanniqsimaloolerovi taakku ijjujui mappituinnerlugi nalleanituinna suqlu Matthew 4:1-12 uqallimaaquviu kisiani isumaqsortut angajuqaangusangittunga anaanatsiavi uqoqertalausimammata akiqartuqattautigumaartualugatta nunau pinginni saagumaartualugatta nallinnivu ikilligumaartu tamakkuan kajusiquyaqaluavi uqautiyaulorsamayugu teitsumani uqalangalqauvunga kingullerpaami qiqsulauqama tabbani pin

Ja, kun jäädytkö jäädä katsoa se on, mutta tuo väärin on, kun tuo väärin, niin tämä on ennen ipottu, mitä on näitä katsoa, mitä on ennen hoju. Tai on niin, ipso, on näin, sinä on, sinä on. Tai on kuivuttaa, kun mä katsoa. Kuivuttaa, kun tämä on jo juuri. Jäädytkö jäädä katsoa, mutta ämmä ilään, niin pahan ävän, niin atikki, niin tämä on hoju. Tai kun joka katsoa, niin itse on joku ruppu tänne, kun ne on atarettu, niin kun itse on joku johti, kun ääniä tuolla on mennä, kun ne on ongelmassa vajossa, niin takkoi makkoa, kun ruuta kuvannettu, niin ämmä ombettana, kun hän on mikäli, ombettana, kun hän on mikäli, ombettana, niin oman. Sillä on mennä, kun ne on asunut, ne on asunut, niin aina kuvinen olemme, kun uki joka ehkä, kun uki ehkä. Esen tässä on jamme ilmoittaa vaan että meillä on nyt tämä kun on juttu vielä kun on näkymä ikään kuin aika on juttu tämä on näitä puku apijaro rotta panoktoro me on tämä mitä katsoa nämä kaikki kata ihan nämä voi jokti jokta heidän vuoksi kun katsoo näin.

kautillugu autorilauktimajugu tamaunga igluliu miktaanun taubangatunun negosungme atik bainu imanganin audaganuk atuilatang makpugu kimikotik samutiking isunu taanna atuilat kimikotikilaktaka pilaoktaka kautillugu ingikadangmiyugu uduutillugu sivunittingnit kimuksinik takuktaujukaraktung paariaktuqartigu atausi udduta kimuksin audaang uddutin uwaugdu audaang uddunu kadunatiaksimalauksunu angikaulikannuk taakkuaru aggungmiutaisunauwa ningaukkukka imanna taiyauvaroqsimaju maraaqtauvaksuunilu qaaktaattiaqtauvaksuunilu taanna ningaugilauqsimagakku najannu nukarsangmun taakkua kitungaqiin kitungaqaulertun unuqlertunik katilauqsimajavu qimmikkatappa salugillunigin mauringnaqtung tamazzaugman utiqatigiyumarilauqsimangmanga utiqiarilauqsimajugun utsivuktaakkua niuviavung ilaannanginnaksaraqsugu ilangiqimaksugin angi qimmivuk piusidiumikpata naksaraaqattikku tikiqaaqnigmun nuvuaqnigkuruk tikiqaaqnigmi atiqangman tauvani tununikusiup aatikpiai kangiqsuaruata ilangani nattiliarungma taanna tamaunga qanigiyaanutangmaaqsuuta ammattaung nattingmik nappakummik qimikkutiksatuaqariqtun niqituaqariqtun tangmaaqsuuta kautillugu qimmigun kaaktuqujuquruungmata pisuksuta nattiqsiuqasulilauqsimajugun pisuksuta aglusiuriqatta atuila aglusiaqatta ningauga nikpaaqsilluni ingningalu qikaarusiyugu nattiqtinasuksutikku ilavuk taanna asuila nattiqtu nattingman udduutiaqsunilu igluvuddutaika qanissunni upaksutikku amudduttiguru tuqutaugman amudduttiguru qimuksinik takuktaquqtuqaqpu taunanga kinguninga uvanga kinguningaaqiyanni maquinguddutin usiyun audaanguquyiyun pariisiqujuit tamaunga igluriqmungaujuaruit saqqusimagaruaqamik takugamik sangudduti uvattinnun atuilaqaillutin angiqaqiangittillutasuri usiliutiyaudduni tamannanattiq taikunga igluttinnungaudduta qimmingi taakkua piujuaruudduting inuktiaqiyatta tikitikiyattailaang tappunga igluttinnuaqatta tangmaasillutin iglutaaqasuriqsutin iglutaqanigiyaagu tamaunna qimmivukaaqtuquruungmata taakkuaru qimminginniqiqatauyaqiaqasikaallaksutin nattiqdu atausiudduni qimmiqaqtutigudduti samauriqsuta qisinga tamanna pilaktuqtautuinnaqsuni

0: mata tikko nakkamira yivalottakka ikaaqta xillorumata tamanna pivallija simaqqamiyo tamakkunnga ikaaqut liorpatnu tasorni kuugalaanilu na tenetu vanniyagut innumarinikko manchiarmu katinariarsimalorni mata xaqtaagut takunna kainnaapikeennimitsunga kainnaalorniqa innuinnunnagannu teemangaanni katinariartasimatsut innumari manchiarmu tuunnaatarnigi sinteunniigumasuurulaatta innumariuruluaatta sintaviqittarnak nunavinni naammatum taakkunnga manchiarmu tuunnilorut teemet xaqut ammalu atsunaarpunga aikikkumik Elizabeth naahauaattukunnak alortuivikku kilaulavukaikku tsunaarpasi inkompaingerunagussi nakumni taanalli uhoistaarpunga
1: Hai, apik suute hangi mera main nama anna. Anna, naku mera maria roha alok tu kuna sekain nama mera vid ulangu kendo.
0: Aihe, tanya lea. Tanya nama sali ngu pia mana la suku bunga. Makai tu binyo pia ama. Unu tuku, nai ngu tuku. Sao gelo tu ama. Tu saak tu sugit. Naku mera, tanya.

ilaateemut saa eksekut takweela ipaksaani laptop kivallaqinu ikkatu jagatiikut aqaagu tamaasiuti minnikkati malaqtilguila timut saa kanneunaa tigutamaanut saa eksekut timujjidoo laptop

0: Observo de rechazo de la fotega. Y la cubilla de cuyo que te coloca el otro cubilla de flujo soplato. Debe negro se me duele. A matagua. Coyaluga. Tuya con mi oceni. Y la cauto de la cuba. La coyaluga. Tuvo la cauto nocturni. Metita de la coyaluga se me mete con la pelota. Cauto nocturni. Tamane. La vía no metita de semi mamá. Coyaluga se utiliza. Tämä on kuitenkin, että minä maan, minun tietäväni. Ja kun olen kyllä, kun olen välttämättä joku lumme, kun olen lomme. Amma nätti katsotaan, kun nätti katsotaan, että olen toinen itseäni. Se etsi minun nätti, niin minä olen varauksia, minun muuhan, niin saa tuveita kaanan. Suuruja kaanan, ikä yhtäksi, minun jakkolaisuun, mutta teemme Tu vas faire des choses.
1: Table next to my mother.